0: Oh, le tena go ne tata e ke mwana se hantle. Ntate wa ka o tinga ka ha ga te la shona o tshabela. Ye na ke mwana se hantle. Ke le ka dinte ke go tsala mma le tata ya. Ntate monna ke tsebe wa itsebela. Ntate motho o khopa go se itse motho mo le makamane ka mapuse. Ntate tshaile ka mapuse ka mo le metsa. Ntate motho wa monagana katlego jaaka uka ditabanyana tsa gae tse se monate sa gore o tlhokaeletse ke ngwanabo odimo a mo tshedisa mofetsi otlhe a phete mosebetsi ya ntle a tseba gona o tshepie mang ka ntle le go ebe a ka tshepa moreng ebise kueletsa le mestebo ka ganna buteng gone na ntse a bua ka ena nako ya naana ntse a re motho ole a re jang moketeng kwafo ee gone o le monate mo I'm not going to be able to do it. Ha a la tsena ke tsala ke nka buka di thatelo ba ba le a ha re tsena ba ntse ba ntse ha le le ntse se pele mo rena ke ta khona ka ta phetsa mo se tsa a go di se tsela ya tetilu le jo mo di mo a ile mo nna ke ya ka ke nna le taxi and ke le tsene ke te nda jo a ka re ke nta ke re ke la hola mo ha wa mo re a nka ka mo le ba la nka nka nke di bua tsela ke mo hopola e se ke le tsene khono ke tla fuwa ka le reko o ke tla go tswa mo ho ya ka ba tsa haile e le tane le ntate mo ho o go se ye pa e le ke le tane le a teng le tsong ya ka mane ka ka kuti ya re ngena ke ne a teng le tsong ya ke mo go ke ha tla e mona ka ngalo ngalo a mo tla buta ha ga le ba tsaba mana le na kwa bona na ke nna na kwa fela ho re ke ke ke tsena ka ka tsere kana le se ke le tsale nna ka mona ta o kutele ke mo kwa ha le mo tsia go re ke na ke mo tla kana ma ke le le se ke le tsale nna e a go ntse ke go tsa ka mehla le se ke le tsale nna a go ntse a itse se se le nna ma tsomo le nna ke nna go le botsing ha o a tsaya go re ntse ke ntse ke rata ke bo ke nna ya ka ke ya ne ke nna go le le ke nna go le tshwenye ke ga le nna ma ma le tsatsana mga la pale na ke tong tswa mono ba go tinne ka ba go tsa na phuthi tsa ka di go wa ba le ene ba ga se se le se se ke ke nkomo tsa ke ha ha ka tla ba thuka ke se tsola e ne se ke le tsa le go no se ke tla mo hlapa mo holo next course a ke la a ke ra e mo le ho na le nna ke nna ke nna sa nna ke le ke mo le mo ke se ke le ba pana ke re ntate go tsofa di bukena ka le le motho ebe motsisi ya gore ena ke nna kgomong ya ka eng ya ka ebe ke eletsa le nne ke la o thise ebe ke eletsa ka lenyetsa ebe ke eletsa le ntate padibuka le ntate ga o rata go letsa tsene ntho kgotso le ntate ntate bo gadiele ke anenge le se ke ya kwana go nkgono wa gong aka tse le molemo kgutsiaeke ee se ke le ka le nna go ke ne ne ka tsena ke a ke re ke le nka tse phumule tse mo ga nna nka tse di ba ga se ka ka se se nka fuma le di le nka tse ga le di le nne nka ga le ha le se se ga nna le a sa le nne ma se a se le mo le nne a re ena go a tsena ke nka tse ha ta ke ke ke na se se go go wa hola o ba ne go le wetse go go fulela na o ntse ya ya ha o bolele ke ma ke se tsela go na o kae ee la ko bua le manetetšhone ke a gago batatsi wa bosebone ba gago ba re gate le ka makgete ame
1: ke a leboga nkgono
0: lebaka
1: tanke lerato la ka tanke nkgono bophelo ke semphe go metsotso ya gona di tse gantlhe metlhano ka morago gora ena ya bobedi gaeka kau fela nkhono
2: ke tsafana sa khomo ke tlile le le le monate
1: eh
2: re ntse

0: Asimo he e robong metsotso ya rona re furalletse hora ena ya boraro botle go kgang kana le to
1: tsala ka tele kana khet
0: ka o fela nkhono
1: tsama na sa khomo a isi e isi le le ke fa tsane ha le mo sa mo sa yali mo tsi mo sa a ne wa ka ke le bo ha ho le hantle ke e ya sa ha le ha le ke le ke le ke ke ba ke
0: Bate
1: mo kuku ama le tatu jan. Bate mo kuku ama le tatu jan. Akan pa sa sa se wane. Kini si akabuye. Kati kawa chen bate mo ya kum. Ya li fuke. Li ena ki li te li ena mi sa li. A wana mutu sa mo yi ten kali li te la ha. A chen la chen wong kuni li wong bate mo. Li te la li. Li te kama li. A. Li. Te la wane hanka tan de wane. A na yon tena. Te to. Li li sa li. Li. Ule kono si e ntse la ule le tsatsa mo gatsiwa
0: nkhono beauty nkhono
1: e nkhono ka ditshwe le jere go ba tsiya le tsa o di jere ditshwe e ya ga ntse go ga tsaka le ga tsela kana khaetse le le le a nna a mo tsaya ke tsena mo na re hala le tsene Le ama ke na kharan ka ba ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke
2: Hi Letwe. Ka ra tlo ka magete.
0: Ka ofela.
2: Ke tsaba na sa khomo.
0: Tate.
2: Ke tsa mo khomo tlo ke simphe go bitselo le bitswa bo ha ile bong go no fela. Le tsana le bitswa fela mo ke tedi tsela wa o si nanze to pincha.
0: Ei, o a le tseba ntate motho a
2: mo. Ee, mo bitswa ba mo ke tabi je mo ke tse mo ke tse go bitselo le bitswa ha ile bong go no le bitswa na gwali. Ke a leboha o ise ke ntate motho wa mona a rena ka teo.
0: Ke a leboha ntate.
2: Mm.
0: Nkgono.

0: Na fela jwang jwale?
1: Ka ke se bata ke sena. Se kwe tse.
0: Eh.
1: Ke le bitso la ka ho nyama tiano ano ka se pe. Bona ho di ma go botane. Ha ntse te ma khubalo. Ka fa se poko sa pontse mo me tia phallang ya ho di nna. Ke go fa ile.
0: Tswela pele moratuwa wa ka.
1: Sebueng sa maletse a thoiyane. Ha ke na e leka le ena ena gobane ila ga ke e kgetsa mo buisa ga ka mabanta. A tsamaya le mme ya pelo e botsipitse. A ba mohuda a re ba tsamaye ke tala le o mmona ke mo ratile. Kore a nsetsa a nkgopisa goo ka baka utlwa kile ke sa mmatlhe
0: o seo sa ratema
1: ena mme sebueng ka lebaka la mmeno ke ena mosenyeleditseng
0: ee
1: empa tšhe ka mo tshwarela oba o na hudwa ke motho eno ke bonago o mona ke re ke batla go bua le ena. Ha ke le pele yana nna se bue sa mali ka thoyane ke le pele nna e a u si nan se ntompetsa. Ke le pele yana a ngata ngata fela. Ke le ke e a u si se tsoko tani ntse pe o ntse se ha e thoyane. Ke le pele nna ntotseng tla ke ga tswa ke bo se mo se siwa ka ka nda ke ga mabanta ka mane ke le ke e nne se ha ke e le fisa la metsi mo se siwa ka wa motlo ke le ke le a u si di noti ke le ke ke nne ka mane a mantsa re matlo a ntse ke neya nne ga tole mole mo batho ke di senne ga tole mole mo ngwane so le mona o no go makaritse ta mo la mo hale mona ntse ira ya ya polata ya phaga mahuri ma e nngwe o se motho na ri konisi bona moya o no bono go makaritse tsale ke nne ke nne bo se tsa famule ya o se lateng ke nne ke le nna ka masitari o tse monate ka nna ke nne ke le nna ke ya ka thabatse ka pontsenye mo tshamotsa e tala o ka le bitsela hae nne bo tshe hanyane kana a ga ba bitse le monate nne botle hanyane ka nna le seke seisa pele ke le ke ke ngwane eso ka mane ka mantshinyana ntate se ka tamayana a felle le ge bana ba ntate sekukuru o go ya go dira kwa swa o kitse mo wetho ke le ke le mme segalo tsane ke le tse le mme e le sa mmaga ko pakeng sa lona ke re nkgono mmagele tatlhoiane ke go gokgono a uya lefa o thole ke re ntate mogolo mogori wa lopalela sebakeng ke le ke le mme sese ya ditlhaba tsa katse gona ka thabatseka ke le ke le mme ngwana sa lengwe fela thaking ntakeng tsa yogotane le sosa ke nne ke ke nna ke tsamaya mehlaleng ya sefapano ka dikalaneng khukane godima ta mola mogale banna ke leka le yena ga ngata-ngata ke nne ke ke ntate ga di buka ke leke le ntate mogolo tau e tshehla banna ke leke le nkgono pone ke thabetse lentse la ntatemogolo tau e tlhasa.

Ya mamaro sa masal sutu tle le shumele metu e robong metu tu refra leti horaya boraro Woman's Crush Wednesday tati le letle la la boraro me santa urumedisa tati laka jeno lo amohela lo watlaka leto le mufutu kwa no humudiko mwabache kitumeleng wahamanka kire kemagadi watlaka

kibitsile ya twa tsapa le tsana lo ke ona ba tla ke bitse ke gena ke tlhoko fetse ke mmme ma ke tbane le ntse ba le dira le papa tsane ya botswana ke tsebo tsho ba khala ke tsena tsala ke hona metsi tlo sa bokhala ke a shata ke mbo gonono ha o potla ya lo tsoko go fola le ka moela tsela ka ha ke le ka tshoka ga dina ke a matebele fela nna ha ke tlo tsoka ga poba ga di ba se di tla go tsena le fa se tla molla di tla le go bola di ba ke le dilo tlo nna bo tshekana na le go la di shapulo o sule mmamele ha ke tse ke futega makgoso ya ne ha ke tlo le fata

Are ke motlhole jwalo banna magotsa eno kwa di kotopong. A kenge phofotsana ena ya mefuta magi. Ke malati le morao nyana mane no morong ya bobedi. A ntle fela ke a tlhora ke a lesome le motso moo. Sa re moya ke sa lesotho ge a tlhasela ke la boraro.

selemong sana le nna ke sa bone ka bophelo hobaneng he kgale bolle ka le nna ke nna le ntsheya.

0: aletwe
1: kaofela
0: tsabana sa go modimela ntate ntate le morena
1: go tson tate ha ba betjwa lui ka ba wena o ya jwang
0: a be ke ke ya ntso ke tswa
1: ha e ka nete e ka khotso ya modimo
0: tate ha e tlhalosa le di tswa o ka sa ke nje
1: o a ke hlalosa itse hore ke ntate nkanane le maleta thojane
0: ana bula mosebetsi ka thapelo
1: o ana bula mosebetsi ka thapelo o ke ne ke ukwa ka hore nna ke ne ke ukwa ka hore nna
0: a ena ke ya le bua
1: ke ya le bua nga nete o ithalositse ka

0: ya buti morena o lugise ga ba se tlile le hae
1: ho jwalo
0: ya banda di matsoho a se dire tsa mmetso a kena a ile boha nna ke ile boha ke ntate ga ke tla na me ya le banda
1: ke ya le banda tu ha Mme o sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 fela ka morao ho hora ya 10:20. 20 ka morao hora ya 10:20.

0: ha se lebe ka ntsenyane. Le ntate ha ke ratela ke sheba botshabela. Ke le ntate mokoko wa maletatejane. Ke kgaitsedi tsaka. Ke a leboha.
1: Ke a leboha ha e letwe.
0: Ha e letwe.
2: Mme wa shebe wena mamedi wa seemo sa Lesotho, metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e 9 pele re fihla horeng yane ya pele, pele re fihla horeng yane ya pele.
3: Ha e letwe. Ka mareta.
1: Ka ofela.
3: Ka shabana sa kgomo.
1: Ho jwalo ntate.
3: Le tla ba nya ntate.
1: Ah, e ka nnete ke ya phela, e ka ba wena o phela jwang?
3: Ba phela ntate. Ya udi medisa nge ntate binela mo rena se fela se se sha tla pa le tshotso ha tebo ke ya u file montia
1: nda de
3: ke kopa le tatho ya ne nda
1: ha ka ne ha le tswe ke ne bile ke re u ipatile tsa tsinne
3: ha ka ne de e girele ka ho kena ka ne de ke le ka ho kena ei ha ke bona ke mona go mnyako e kwetswe
1: ei inalo sukudisa
3: nalo sukudisa ntate. Jwale ke lebohang kgono tata e ha e le ngwana ka nnete a atšhe ka nnete yena o ja nkgauela ka nnete a se a butse mono ka nnete ke a mo leboha ga ke kale ka wena mokhubu wa gone ke re nkgono tata ewale ka ga seile a butse empa ete ntho e nthabisitse ngwana mona thojaneng mona utlwile le ntsela ntatemogolo
1: ntatemogolo
3: ka nnete ke utlwa e nthabisitse gagolo ntlha eno ka nnete ke utlwa ke thabile gagolo ke le utlwile ntsela gae ga e sa le ntho e lantseng jaena e je ntatemogolo banna o tshegetse nka e feng banna ntatemogolo
1: mme ke eno ga a tlaotla ka taba tse monate e tlakile o a bantsa a ditshosa le godimo mang
3: eya ntate go tlakile ntate go tlakile goreng ae o go tshwaretse taba tse monate ka nnete ke mo mametse
1: ka nnete
3: ka nnete ke mo mametse empa ga ke thabile ke thabile ke eleta le yena gangata-ngata fela ke sa tsebe na nka lekanya jwang ntate wa ka ke re ntate ge lokela gola mogau wa mogena ke mo utlwile o fetile wena mono ke re ntate ga dibuka ke re ntate 606 ke re ntate kgoša gaboko ke re ntate kgauka tlhako photlho ka legumo ke re ntate noka e tla tswa ke dinokana ke re bogela ke botswalwa le motho ke re ntate go leta thojane ke go ipatlela kgotso ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate jorotane ke noka ya katlholo ke re ntate poo ga dinyakane melala ke re ntate ke monna ke pela wa itebela ke re mme o nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme ko bela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakene ke re mme kganya lefatsheng ke re mme e tsang mesebetsi yemetle mme tsepong yaka ke tshepile morena ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba ke re mme letlang le bono ga le engwelwe banna ke re nkgono phokolang go sa nna nkgono tla fua ka lereko ke re mme lerato le molemo ke re mme a matle magabane ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke llela go leta thojane banna ga nka siang nkgono yaka ka bake ntle phoso e kgolo gagolo nkgono sheba nako le boteng ke re mme sedi la ditšhaba ke re mme letlatseya ka lenyeta ke re mme ke a kereke ya e letang le bona ke ntate binela morena sefela se setšha tlapa lesotso gatebo ke ya o file montia banna ke lebetse ntate gale madi ya o sele a e sa maseo
1: a e letwe
3: ka lerato le ka magete
2: ka nnete a e sa masio a e sa masio a sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 5 le sekoto re a re lebile horeng yane ya pele
3: ga e letwe
0: ka lerato le ka magete.